0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџан Кара Радио Садај Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
15: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye sadai Türkiye.
17: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
0: Эво ifonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
20: Gidere di amriye Türkiye.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 这里是土耳其之声广播电台。安卡拉时间14点，北京时间19点，格林威治时间11点整。您将要收听的是土耳其之声将为您播出的每日重要新闻以及精彩节目。土耳其之声广播电台很高兴和您在一起，我们以短波16米17620千赫播送中文节目。另外，您也可通过土耳其卫星起计划垂直频率11919千赫以及因特网收听我们的现场直播。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Зари и Туркија.
0: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садоје Туркија.
12: Да, да Туркија гаг радио да.
13: Хосуме Туркија и Зайна, Радио Гајана.
14: Кетер шија Радио Садбури Туркија Скма.
15: Овода Туркија Вину Радио Садбури.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
0: Эво Ифонитис Тюркия.
6: Олди Радио Глаз Тюркия.
1: Гидарды би Амурияк Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
20: Zboru wa glasot na Turkiye.
21: Efirde Turkiye ovoz radio.
22: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
8: Türkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије вину радиосо.
17: Аич радио воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
5: Гитлејар Туркијанин пети радиоси.
17: Је садај Туркије.
6: Аңлаватканула Туркије овоза радиосе.
12: Эдо и фонетис Туркије.
10: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Muriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Bonjour chers auditeurs, ici Ankara Radio, la voix de la Turquie. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio La Voix de la Turquie, émettant dans la bande des 31 mètres sur 17 740 kHz vers l'Europe, dans celle des 31 mètres sur 9 880 kHz vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest, et dans celle des 41 mètres sur 7 360 kHz vers l'Afrique orientale. Pour nos émissions via satellite Turksat 4A, polarisation verticale sur la fréquence 11 958, Turksat 3A, polarisation horizontale sur la fréquence 11 096 et Galaxy 19, polarisation verticale sur la fréquence 11 960.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
4: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
5: Of the Radio Glass Turquie.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turquie.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Челиши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
1: Инджан Кара, Радио Садоје Туркија.
12: Да, Туркија гаг радио да.
13: Хосуме Туркија и дзайна, Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
15: Овода Туркија вину радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Turquie.
17: Говорит голос Turquie.
18: Эфирда Turquie овоза.
19: Дипплеер Turquie'nin тети радиосы.
3: Е, садай Turquie.
4: Аңлаватқаныңа Turquie овоза радиосы.
13: Эво, ифонетис Turquie.
0: Овди радио глас Turquie.
7: Гидарре ди амурия Turquie.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 这里是土耳其之声广播电台，安卡拉时间14点，北京时间19点，格林威治时间11点整。您将要收听的是土耳其之声将为您播出的每日重要新闻以及精彩节目。土耳其之声广播电台很高兴和您在一起，我们以短波16米 ,17620 千赫播送中文节目。另外您也可通过土耳其卫星其计划垂直频率11919千赫以及因特网收听我们的现场直播。
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
0: Це ли ши Туарчи Чишън, Бонко Дентай.
1: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, да Тюркия Гаг, Радио да.
13: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вюни, Радио Садбури.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.